mendengar suara si penjenengan mengurangi senang dan jumatan penyakun rumah penembang atas bumi walaupun kamu bapak si janati walaupun bapak si lewan rumah janati sama rumah si lewan tinggi walaupun sekarang sakit. Kau pun tipu, kena